0: Mercedes, el Tunco Style Duper Martino Keber.
1: Kultur, Kultur, Kultur. Kultur, Kultur, Kultur. Kultur, Kultur. Kultur.
2: Corbetta dolce vin, dolce vin, dolce vin. The world, traitor, the world. Chi è manus e fedes e non costa e super martino keber. Corbetta dolce vin, dolce vin, dolce vin. E tanquam fumus, sicut et vidit et habit. Quoci tantum locum obtinere, quoci tantum locum obtinere. Corvita dulce vine, Lodus Meluzza Martino Amplius.
0: Et ascendit in coelo, sic sine gloria, sic sine gloria, sic sine gloria. Tutul, tutul, tutul, tutul, tutul, tutul. Corvita dulce vine. Dulce vino. Tantum date e haec santa de paradisus et pontus catra, et et inebant il omne is ipsas et ianta edet, cucurbita dulce vino. Iu venus vivas costitus in nostra, quod amor in pila, nun qui non occinit veneu, cui anun, sicut et nobis, vocat iam animo de federet, benedictione. Qui opus diu clarus dies. Baptis pugna habetit modum, ut feratur liberum, ut feratum liberum. Non diaboli esse omnicorum, non diaboli esse omnicorum, non diaboli esse omnicorum. Postremo meus amicus, sit nobis in speculis sunt, nos ergo legere, facco credo, satis tempore vivant, putrisque.
2: Quod bonis